0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہمارے پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے اسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ سامعین آج کے نیرنگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش ہوگی محترمہ عائشہ بتول کی، پھر ہوگا مشاعرہ، گیت سریلے گاتے جا، جس میں ہم آپ کو ہندی فلمی گیت سناتے ہوئے عالمی یوم تحفظ مریض پر گفتگو بھی کریں گے، اور اس طرح بزم کے آغاز ختم پر ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب، پیشکش ہوگی ندیم اختر زیدی کی۔ تو سامعین، نیرنگ کی بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کی۔
1: دنیا کا سب سے بڑا اور اٹل قانون مکافات عمل ہے۔ یہ قدرت کا وہ خودکار نظام ہے جس میں عدالت نہیں لگتی۔

0: بہت شکریہ.
1: حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے ظہور زہرا واجد صاحب اپنی نعت شریف سے اس مشاعرے کا آغاز فرما چکے ہیں. میں بڑے ادب اور احترام سے رفیق جگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے منتخب اشعار پیش کریں.

0: عرض کرتا ہوں
1: جی
0: ایک مطلع دو شعر سے اپنی باس کا آغاز کرتا ہوں. مطلع عرض ہے, اپنی مشکل میں جان کر بیٹھے, خطا کا مطلع ہے کہ اپنی مشکل میں جان کر بیٹھے, حال دل کا بیان کر بیٹھے, حال دل کا بیان کر بیٹھے, وہ جو ابلیس کا خلیفہ ہے, وہ جو ابلیس کا خلیفہ ہے اس کو انسان گمان کر بیٹھے. دیکھیے بہت شکریہ. غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں کہ روز و شب کی ترجمہ میری غزل, روز و شب کی ترجمہ میری غزل, حوصلوں کا ایک بیان میری غزل, حوصلوں کا ایک بیان میری غزل, ہیرا پھیری اس میں نہیں الفاظ کی, ہیرا پھیری اس میں نہیں الفاظ کی, عدل و خست کا کارواں میری غزل, عدل و خست کا کارواں میری غزل. بہت شکریہ. آزمائش امتحان کے اس دور میں, آزمائش امتحان کے اس دور میں, حوصلوں کا ایک جہاں میری غزل, حوصلوں کا ایک جہاں. نوازش بہت شکریہ. حوصلوں کا ایک جہاں میری غزل, عزم و ہمت کا سبق اس میں ملے, عزم و ہمت کا سبق اس میں ملے, ہے جواں ہر دم جواں میری غزل, ہے جواں ہر دم جواں میری غزل. شعر دیکھے گا کہ اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں, اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں, صرف الفت کا بیان میری غزل, صرف الفت. بہت شکریہ. اس کے دامن میں کہیں نفرت نہیں, صرف الفت کا بیان میری غزل. آخری شعر ہے کہ ظلمتوں کا ذکر, ظلمتوں کا ذکر مجھ سے ہوگا نہیں, ظلمتوں کا ذکر مجھ سے ہوگا نہیں, روشنی کی داستان میری غزل, روشنی کی داستان میری غزل, اہل حق کے واسطے. جی بہت شکریہ. کہ مختارز کرتا ہوں کہ اہل حق کے واسطے دیکھو جگر, اہل حق کے واسطے دیکھو جگر, راہ حق کی پاسباں میری غزل, راہ حق کی پاسباں میری غزل, روز و شب کی ترجمہ میری غزل, حوصلوں کا ایک بیان میری غزل. بہت شکریہ.
2: رفیق جگری صاحب جو اپنا مرثہ کلام پیش کر رہے تھے, اب آئیے ہم چاہتے ہیں قاضی عظمت اللہ جعفری صاحب کی طرف, جو بہت ہی ممتاز اور معروف شاعر ہیں حیدرآباد کے. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں.
3: جی جی بہت شکریہ.
2: قاضی عظمت اللہ جعفری
3: جی, مطلب کا شعر ہے, میرے لیے دراصل یہ شہرت کی بات ہے, میرے لیے دراصل یہ شہرت کی بات ہے, وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں حیرت کی بات ہے, وہ مجھ کو یاد کرتے ہیں حیرت کی بات ہے, یہ درس بندگی کہیں ایک جز ہے صاحبو, یہ درس بندگی کہیں ایک جز ہے صاحبو, عزت بڑوں کی کرنا یہ عزت کی بات ہے, عزت بڑوں کی کرنا یہ عزت کی بات ہے, ثابت قدم رہو گے تو منزل کو پاؤ گے, ثابت قدم رہو گے تو منزل کو پاؤ گے, منزل سے جی چرانا یہ غفلت کی بات ہے, منزل سے جی چرانا یہ غفلت کی بات ہے,

0: ہیں. بہت شکریہ آپ تمام کا. بہت
1: ظہور زہرآبادی صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے. اب آئیے ہم جاوید نسیم صاحب سے گزارش کرتے ہیں, جو مشہور و معروف شاعر ہیں ہندوستان کے, ان سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں.
2: یہ جو غزل میں پیش کرنے جا رہا ہوں کچھ یوں ہے کہ عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, عقل ہے دل پہ کوئی حکمران تھوڑی ہے, دل پہ کوئی حکمران تھوڑی

بعض اوقات زندگی کے چند لمحے اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی داستان پوری عمر پر محیط ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے جذبات، الفاظ اور یادوں میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بات کو حد سے زیادہ طول دینا دل اور ذہن پر بوجھ بن سکتا ہے۔ ماضی میں الجھنے کے بجائے حال کو اہمیت دیں، غیر ضروری باتوں اور غموں کو خود پر مسلط نہ کریں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کریں جو زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ کبھی کبھی مختصر ہو جانا، چھوڑ دینا اور آگے بڑھ جانا بھی حکمت مندی ہوتی ہے۔